asem chere wo chok 14:7 se GM ko aye twa no oweni da so ase ebe fifra na woni bada se ne onyame wabo wo se ne se so agye na hwehwa already on chimi nyama nyagidie

da inti na wame nisio abuku Bisa na mionia Na obeche mwaso Wabeka osama kasie Nye inti na obedane diachi

no kwasem ye osra hini ne te se eja padie bia obidi kwase efufu obi mu anaze sika koko obi eno na obi koko hunu ye na wo hu eja padie ni mu duro sene na po din si tie nti abra obe fie no obeto na hunya die nyina oto die wo nyina na wote kotɔ efuo no eno na me suma hu se me firi sabre yi se me firi sabre yi ansiesie me hu a asem pepa de bi oh oh oh